0: shang shang wu dan chable des jabu cho sans jabu ta cho ta kan sam sam sam jibo me ba te ta jibo mon le chi ta cho da kar la tu ter go cho sang chi to ba ta te du ni ta ba ta to kon ju yo de ma ze ba ta sang ge ta sang ge cham ju yo de ba nga bu nga to sa ta nga bu se du ka te du ta bon bo de so mon bo chi nga bu sa ta ta ta nga ra zu chi ka re se go re se na ko ka chong lo ge de re go Radon Gondek, Dini, Tino, so, Kuka Jolog, Napa Pompotetu, Natos, Dunjalan, Dunjitin, Namal, Tata, Nadunjigat, Chambo Sebatos, Tata, Ponga Kanchan, Pedro Chambo, O Tarao de Batanerindo. Jabu Nibi, Zumum Zima, Jabu Niba, Jabu Gorzib, Zumum Zima, Momboji, Jabu Tinger, Tinger Tinder Tenevjo, Sata, Course Deja, Course Deba, Pomom Zime, Yundo Shondaje.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: tene ta pombe loju nu jina rinzi koma te tsu ma dende shu pe cha ta rene ta tsu dende shu sundu ta ta ta chuyor kam de la bar do horchon kam da chuyor kam de tsu